Maren Morris är nästa artist ut här på P10 Country. Och melodin, ja, den heter rätt och slett Circles Around This Town. Och det är stas att vi spelar många countrydamer här på P10.

0: Nu ska du få en fantastisk låt ifrån 1968. Jag blir aldrig lei av att höra den här och jag säger inte vilken artist det är för artisten ska få lov att fortälla det själv.
1: Hello, I'm Johnny Cash.